0: Ne sekiraj se preveč. Uživaj v tvojih najljubših hitih. Koroški radio.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobro